0: Evet, pek stil kut noh kut was etik stetta miam tawan na chin do mak nuit de semaine koning do mon nuit de semaine Bernard Hervieux kwe kwe minot peko Bernard Gachigawet, gachigawet.
1: Ere mu ya mi re bus tu man met
0: Gawit swap,
1: te kad na chob chiga. Sari ya chmo de chob. Chmo de na obstuyat Muriel.
0: What to deny nan pui dan ge ti chmo. Pu chgo dwi chmo pa da so skits kan pa wi chmo na wani mia me na go to de. Uskits kan pa da spa chmo no de wasat mak manut nan kam na stanus ket. It's the benu da hit eng dis put wat na i chening ni na mia ka ti chmo. Ma, ne me pa da sta pa skat kam na sta.
1: Ka ti ne gam no. Ka ti sel da mo ji ji gat. Ti wan ji ma ne.
0: Mhm.
1: Hi, lo he ji uji ulu.
0: Ti wan no tsbei si hu ka wa psi to wi na do ka wa psi to han bun sta da da to.
1: Ai tsbei yo. Ai tsbei yo. Ko ji ga ina tax.
0: Ai tsbei yo nda no mi sta ku tu sa ju bo ge wa na ti wan ji ma ne. Mi ani mi sta ku mi sku hi ni mi sta ta. Lui si hu tu wan no it sa ti mai go ge zum di hat ni mi no tsbei spano ke ma tsi ga wi spanda tu sa ju bo yo.
1: Tu dames.
0: Mais quand tu es
1: dans. Aïe, donc, Muriel. Namasté, oui, nous, mais. Alors, abdénez-nous d'abord, nous n'avons pas de mime. N'est-ce pas, Ah, je vous dis, je suis un peu plus tard, je rendez-vous. Et vous avez un
0: rendez-vous.

0: Eh, beh, tu hai pasom stagno il luogo te pa qua si pi e uitaron pa qua si pu ma dici i uitenghe deni me st na pe u e un ege beh tu hai tu ho it magno ho ut nati u compagni Mike McKenzie in radan già il luogo de wahad malutinam e lo de te uitet semadi il luogo no te pa qua si pu. De tua trova dei luci, ma c'è luce qua luce, c'è tu troni che tu c'è un uomo. E volevo una ruscetta, c'è qui là che tu ne hai luce, ma ora c'è un'altra cosa che non ha più. De ne mi stanno a più, non te tua trova te, tu hai il marno, e non ha quella tu c'è un uomo.
1: La gente tu trova, ma ne abbiamo le consigliere politiche, ma ne cabine, abbiamo le... Non ci corrimi le ministro, qui non conto, ma c'è questo.
0: O quella
1: tanto uno dei tacello.
0: Ma c'è luogo te luce o luce tutto.
1: C'è tu uno che te li duci, ma ha di duci, lo mia nei dochi bene da spondo. Mi tiene sto uno che te li pose mi sta mo de pose per qua ci vedo te mo, una che c'è sta tutta passata. Ne gamba ma ha di pose.
0: Ci qua vi ci ne ha.
1: Ma vi ci che tu ne ci canna di ci sto min sto da di hotel con sia.
0: C'è qua ne c'è tutto na di ne vuole na per ne giro a Mike McKenzie
1: ma ne vuole se noi ne nuova se noi nuova Mike sta Mike mi ne vai c'è ne nuova ma even che squadra ne nuova c'è una che sentom ne nuova tante capo tante c'è se sta nella riduzia uno ni uno no nada uno da consejo manda su la tabla manda consejo a puto si intenta buena ni una persona no amaba de que consejo antes no había tomado tito
0: ha
1: ha ne
0: de
1: blue tan de fast de blue ah ya ya de lo que hagan ya ya si dan de tira de dulce si dado
0: pa qua si pit ma ma nel dom si ci pende
1: come ha con anni non come ha mana ma cioè tutti ma non ni cioè tutti pa qua mi ha mana me se me ha tutti tu si va vitando cioè tutti
0: cioè allo scritto c'è stack ma c'è ma tu di tu mo cioè allo di ci c'è stack oh cat
1: oh cat na nino avi ti da nina nel ma nina nino avi ta ma già nino che vedi na te sto di lei de basco nemmeno continente tutti nemmeno ha te con nemmeno consegnate per nemmeno consegnate ne squagni per tutta ecco c'è noi che 80 milioni di mani bana ho potuto ci gana con noi non nemmeno mette sulla ruta basco ni noi ci gana tu noi ci gana utana ne nemmeno ni do che vec tu anno basta su ande di va basta ni usiam per ci gana con nemmeno non tu to quando ne mi ce ne ne tai gate ne ci ni no tu ade ni te bani o sia. Mm-hmm.
0: 我们没这个那关的什么呢没这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个 Jean-Claude Volant, tu as dit? Ah, c'est remonté, mais tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, t
1: Miane, pour ce poli, 2 ans, des pays nous, il nous a manipulé l'ancien concert, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, Ne, untuk ni juga ni kan, tu memang mana pejuang cermin kan, ni kata tuh mah sepe utah ni nih pun ada tak, tuh kata kata ni memang tahu kan. Angguna aku je tuh mah tu kau lepas, angguna aku nuntut mah tuh mah nanti, kau nuntut mah apa pejuang ini nuntut mah, angguna aku je tuh mah.
0: Saya jadi stanoni, mah ni jawab konsei umah ni jawab.
1: I had to stand on it. Sekolah hampir setamat di. Kau bawa saja setapi kau nanu tu wasit ni tak sih nih. Dia nak kau nih setamu kau nak kau nih. Kau ni cuma ada.
0: Am cikau.
1: Am cikau itu mahal. Wasit tu panik aja. Kau nanti ayah wasit kau tu aja. Kau nanti kau nanti jadat mana mesti sih. Tengok jangan setapi tu nanti apa mahu nih tu.
0: Eka jadi hebat kita tu harus mekanamu.
1: Aha jangan utam ni hebat kita ni pernah mekanamu wasit mendoal tu no. Jadi untuk berjaga no. Aku minat ni me. Nampaknya aku ni orang yang ada peningkatan tiga ya. Jadi berjaga terus tu me. Kena ni me sistem aja tu. Tiada sistem aja tu batu ya kamu. Tapi jenis orang yang ada ni aku lepas ya. Ada ni dah boleh donsi. Tapi ni perlu tetutan ni kahwa gue nanti. Tahu itu tetutan ni me kah. Ni kahwa gue nanti. Ni wasat kahwa gue dia.
0: Cewa ni pun istitatan.
1: Ni wasit ke hua gue itu ni glisar ni, ni ke hua gue nano lo.
0: Glisar.
1: Ah, ni ke hua gue nak ke hua gue itu wasit je ke hua gue tak. Ni pepuki ni ke hua gue nano metu itu wasit lo.
0: Awak ni jiji metu iya, gua tu asal jiji.
1: Ah, jadi jangan utam ni kuat jah, kau mungkin nanti mesti tarik tayaran jual di tapasan, tayaran tu jangan sih asma tu kau ni. Yang bawa ni apa wanita ni apa sih tane lo? Cawan dah ni pun, nampak je. Hanya jimat macam ni, nanti ni Stefano setom deh macam itu. Nanti tu, aku nanti macam tu nak posis di jepan nanti macam nanti macam istilah itu orang.
0: Awak nak buat kau deh, khusus macam je, bapuda.
1: Nanti macam macam tayar, ya kan? Nanti cawan ni tapas tangan ni, awak secepat dia betul betul ni, cawah tu kita berani setuju hawa ni nampak.
0: Awak tu kuku awak nanti polis ni macam cakap blow.
1: Eh, begini macam mana?
0: Jadi tuan tu siapa nak?
1: Ah, jadi tuan tu ayat ni tuan siapa? Kau ni dari Mingguai lah, sebenarnya posisi kau ni bah, jauh ni ada seperti ni finansial, kau bawa wanita apa ni? Aku ni anak tu dia nama, jangan ni nak join tuan aku.
0: Nee, jauh itu di Churchill Falls, sistem dana, sistem apa? Konsei Marcel Gattat, le Konsei Marcel Lalo.
1: Mac. Nah cukup apa ni no? No awet tamu pun, no tak ingat itu ni. No kat kawan minyak ni no isi hujan. No itu nama anak. Muk ni putu mana unman ni mereka awet tak ni cuci fasa pas pun ni istai kan no goalline dah istai mana ni hendi lah. Kat kawan minyak no macam putih kan kat kawan minyak istai pihon. No ni mah tekan cuci selama awat ni Michael Sabia kata.
0: Hidro Quebec ni kan.
1: Aha, aku ni. Karena cukup ni dia utara ni besok juga awal ini nanti cukup fokus. Kali asyik muda utara ni gaulai ini depan ni ni posen ni kita. Di jika asyik nanti, asyik ni macam besok juga utara mah ni nak kita di posen biru temu. Eh, putih tapan tina ni na tak guna dek kita di posen. Kita sengkar na guna kita kerja di sana dari. Aku baru cewa awal itu mah aku ni mekat sih no. Wawi tu mungkin mereka Cina dah. Kenapa wawi tu mereka Cina dah? Dia pesu wawi tu jadi fasa.
0: Mereka Cina wawi tu mungkin sangat dia tak suka juga cuy.
1: Pasal ni pipet tu mungkin mereka Cina nasi pipet tu mungkin. Tapi jadi proses kita FKK itu jah tak bantia. Nih mian nih nina nih tukar nanti hati nak kau kaya tu tak dia nak lor. Tapi tak sih lah. Apa yang mudah beri nih siapa nak kau terima? Eh pun taro konsisten tu tak kaya. Mungkin nih cuit cakap takkan. Tapi jadi lah itu saya kata mahari je itu. Mesti nanti kita. Tapi jadi lah nak awi tu nanti tu ya tu. Cina macam Cina, Taiwan ni lah kau tua ya. Tapi Spanyol ni nih.
0: Nih cuma awi tu nih aku lain lah nanti tu kau nih Terre-Neuve, Labrador, Inonation, c'est le tout mané loué. Wagani wajé, eux qui disent qu'on est Gull Island.
1: Ben oui, c'est un droit, là. Depuis toi, il y a 87 millions avec nous, mané. 87 millions, il y a nous, mané, pas oui, non. L'autre, il y a 80 millions, il y a ici, il y a pas de concert. Donc, là, moi, tu as un peu de mal, il y a mis.
0: Mais on va aboutir, oui, c'est le dé, on est tiré, on est à toi, chiche, on est à dit, mais pas quoi.
1: Jadi aku menolak itu semua. Naja, jadi aku sebenarnya memang tahu yang awal ini dia ada nanti.
0: Oh, dia ada
1: nanti.
0: Cuma cakap ini mahu tak jenis dengan nanti sel mahu tak jenis.
1: Jadi menolak buat ini mesti nana. Jadi menolak buat ini mesti nana. Jadi itu mahu kapu. Nampu nanti aku sih makan ini mahu kapu. Ini dalam komuniti. Parce que je ne peux pas dire que je ne peux pas dire que je ne peux pas dire la communauté ne peux pas dire que je ne peux pas dire que je ne peux pas dire que je ne peux pas dire que je ne peux pas dire que je ne peux pas dire que je ne peux pas dire que je ne peux pas dire que je ne peux pas dire que je ne peux pas dire que je
0: Eh oui, Samuel, tu peux te dire qu'à un grand référendum, les milliards, 2 milliards, les riches, tu peux te dire ça?
1: Le PT, vu que tu es dans le monde, tu es dans le monde pour me stanner. Tu es
0: dans
1: le monde. Tu es dans le monde pour me stanner. Tu es dans le monde. Tu es dans le monde. Tu es dans le monde. Tu es dans le monde. Tu es dans le monde. Tu es dans le monde. Tu es dans le monde.
0: Eh, moi, je te suis rendu, je vais me louer, je te sais maintenant, nous, gars, ici, oui, non, mais, oui,
1: t'as. Ah, quoi, tu vois, oui, t'as quand même, parce que pour taper, t'as quoi, tu m'en scrates, non, ou après, ou après, ou après, une scrate, non, une autre mois, scrate, ou après, tu m'en mets, une autre mois, là, tu m'en mets, oui, t'as quand même.
0: T'en demandes, j'ai une scrate, non, autre?
1: Né, Facebook, ben là, ni n'a pas, ben, non, né, ni, ou, ni, paye, toi, une autre mois, t'as quand même, t'as payé, si, t'es mis, soit, non, quoi, tu Mamu kau itu cemburu nana, pasal tu te tane nene nana siang ini, mamu jadi nani bonan. Pasal pun yang kaya apa tenteran jadi tenteran, putu apa tenteran deh. Jadi mamu mahiga kan ini usia. Nih penuh baca deh, unyau kau itu nani kes, nua kau ada panah panah nana.
0: Eh, wih betul, Mr. Meldak nana onde. Ichuane, ujumoi mek jiru mamu ilu ujumau tu mek cawei ek. Ite kau mis, tapi ikhwa cepel.
1: Aku leh pat, untuk tahu ni aku leh nak. Aku leh tahu ni, tapi nota aku ni, mahu cewit a cemil tau. Ni mah hujung muka dia wajib tangan tu, kagak ada mana panan.
0: Kau ini ustan hujung muka stok dah.
1: Aku leh mahiga dah nanti tu kas, nanti wajib kata kau nyiha tu pendam mulu.
0: Pei kau ni si
1: tahu. Aku leh ni nak. Malah wapai, nunggu kau tengah sekarang nak wapai, nunggu ini uite boleh ni nca hewan tu mana, tak tentu mana.
0: Tante ni wahat sekarang nak wapai, nunggu ngomu, miam melablu jadi kita juga.
1: Wahat mahu jadi, jadi doain macam apa aja, jadi sekarang nanti macam itu nak sekarang nanti doai, ekor nunggu kata ni tu ni.
0: Mak tu kan jualan wah, ustain.
1: Ilo semua jenis tapi, bawa Mr. Nanti ni kau tu kau ni jangan jadi kau tak men kau tu ni nasi pakai sibit aja kau tu cepatnya ni men ni nan kaya hepe tohe tak jadi habu depan cua nak ni nan putu men wadah macam ni, fana kau tak kaya cua di Jepun tu putu cua macam Jepun putu cua betah kan putu sepet tohe nana jam nanti ni macam kau cinta tua kau 那边包些多当单位，我弄起来那是不做，但我不做，但我弄完的，每年呢，我他妈不每年弄完都我都比我那个我弄完的，不是因为对象，他妈的，我他妈不会弄的，反正得我自己改装面子吧。我对象弄完，对象弄完的也得陪我那，我把带那个弄的，我弄完的那个做的，我始终弄不开吧，懂吗？
0: 嗯。真是活到这里面，背个背个背，背个背个背。
1: 我没对，我没对，我没对那个人穿那么呀，我那穿这么多件衣服，这是干嘛呢？你们在那都问我死了，他妈特别寒，好的嘛，干过那么多嘛，那么多。我那你就要搬家了，不是你，不然你该都该得被大概等是被带走啊。我说，我那我这个弄出来，他们搬完，他们搬完的不是你弄的，我那是得谢谢大家。你那你不然不都做多，你那么我这高明的不还管你。高米兰的白海龟呢？我计划去去，伊诺东我白海龟蛮壮的，伊诺东就专门那吃，伊诺就话，他跟这些个人，那个人多些，他们话事的，那些个人他妈的喜欢那那些电话事呢？
0: 嗯，
1: 嘛，那些他不往西单往那里面去，没有那些那些露天露天都哪里办的？那都他妈办 FM， 那 FM 那个是被啥米的没个掉，可能他办那都他妈没着吧？不是。这么激动的路，你那路太多，把自己真的，咱自己当没还能玩路，咱以后没还能玩路，搞自己都困难，就为啥就玩路啊？我不会不带几位呢？我那还玩不得几位没？
0: 就玩路比我那么的路啊，都得走路。
1: 不，不
0: 买单。啊不买单。
1: 你反正这被偷打不那的那里，见面的见面那问题就打比多那么讲。
0: 哦，那
1: 个。我他们开个饭店，我他们的门，我他们的后面一后面啊，我弄大十八万。
0: 嗯，那大不大呢？那大不大
1: 啊？哎哈，哎哈，那大不大呢？大
0: 侬？嗯
1: 嗯嗯。那我妈个得机会多红点点，我信了，不然那个呆呢？
0: 嗯哼。
1: 妈的，面我不弄红点，那我等点啊，那呢？就是八点半干嘛？我那个呢，多他妈不能要点点多块的面，那我不弄红点，那我呢？我都能讲的，可都能搬搬哪？我真的，
0: 那搬哪个哪？
1: 啊，还是真的搬哪个？搬哪个？我都能搬哪个？我就搬哪个？我都能行了。就是上头搬，女上头搬那个，都你都真的搬哪个？
0: 嗯，
1: 你搬哪个？我都能行啊。我讲的可都没做弄，不哪一个？
0: 啊，这个为能几里几里几里路子嘛？
1: 我这个还跟你们成都弄，都没做了。我这个就不算了，就多弄几家呀，尽量最近没得钱了。
0: Mhm. Wo mir mal de nimmst na Pöln um Lölden geht wa mit na Genote in no na gmo.
1: Wo mir mal da mit de war na mit de Stin man de hin am de hi je mien mo no mit de Stin mit de mit de Stin.
0: Ba mi na chi mit na no he.
1: Ba ma de mi na de mi na ta me gote mo sei da.
0: E go de ni mst na Pöln los mo pa qua chi pi wa tagen.
1: E go na ko mit.
0: E go de.你要到底是，也没，
1: 也没。